0: でそんなに元気なんですか。まだ教えてもらってないこといっぱいあるのに。先輩がそばにいないなんて。
1: え？
0: これからもそばにいて。
2: カット。オッケー。

0: 生の頃は手作りしてたの、あのガーナとか買ってきて、うん、大量にね、うん、大量はうそ3枚とか、
1: うん、なんで嘘ついて
0: そう買ってきて、あのでも小学生のできることといえば、うん、何ができると思う？
1: 一回溶かして合体させる、
0: うん、あそう全部正解なんだけど

0: チョモチョコはスイさんをあげるんじゃない。
1: スイさん今でも去年とかユズさんにもチョモチョコをあげたよ。
0: いただきました。いただきました。
1: なんかもらっお返しもらったっ
0: け。お返しあげました。ちゃんとお返ししたので僕、うん、そんな薄情な